אני בתפקיד המותק שלה, מגיש לה קפה חזק למיטה, הרכבתי משקפיים נגד מתים, והיא משתעזפת בחוף הנחים.

0: righty, JM in the AM. Good morning, all. Thanks for joining us. Seems that our makeshift connectivity situation is Bali Einhara working at this point. Big thank you to Avrami, of course. As I said earlier, day two of our journeys, history tells us, always has technical challenges. Why? I don't know, but it's always been that way in the last 40-plus years. You heard the Solomon Brothers, you made Anili Mili. Thank you, Hashem, done by Joey Newcomb and Company. Naftali Blumenthal had Good Things Are Coming. Country Essies, good morning, Klal Yisrael, and Tal Vaknin with Boker. To open up that set here at JM in the AM. It is, in fact, a Tuesday morning broadcast. We're in Chicago, Illinois. We're expecting some special guests later on. Hour number three, David Fischhoff will join us from Israel. He's got his premiere, well, I shouldn't say premiere, but screening of his movie at the JCC in Manhattan on the 7th of October, tomorrow night. We'll talk about that. And then we're scheduled to meet some very important people. I only say that half seriously and half jokingly, and you'll see what I mean. From Chicago, Illinois, we're going to be visiting our studio here at JM in the AM, and hopefully by then we'll have our full operation back. Right now, I don't have access to our app comments or anything like that at the moment, so be patient with us. Avrami's really handling the bulk of the technical presentation of JM in the AM from, believe it or not, 5,800 miles away, which is always pretty mind-boggling. But that's the way things are these days. What can I tell you? Keep in mind, Yisrael Nachman, Leah for Refuah Shleima. Yisrael Nachman, Leah for Refuah Shleima. Don't forget our dear friend Matis Weingast. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Baruch Matityahu Chaim Ben Batya. Those of you who have not yet given to the home adaptability campaign for Matis. You can go to NahumSiegel.com/chesed. The link is there, NahumSiegel.com/chesed. If you haven't given yet, please do what you can for Matis and his family, and we thank you very, very much for that, to say the least. This portion of NSN programming is brought to you by our friends at A&H. Enjoy 10% discount on all Abels and Hyman products at kosherdogs.net with promo code RADIO. A&H has been serving the kosher world since 1954, and A&H products are available at better kosher supermarkets nationwide. Try A&H today. You'll be glad you did. 6th of October, I think that's the anniversary of the Yom Kippur War, October 6th, I'm not mistaken. It was a late Yom Kippur that year, if I'm not mistaken. 25th day in the month of Tishrei, the brand new year is 5787. Wishing everybody a happy, healthy, and sweet new year. For a lot of people, this is the first day that they're back into a regular schedule. A lot of people were traveling yesterday and getting back into things, into the habit of listening to JM and the AM today. A lot of folks are heading to work and to school and tuned in to us, and I appreciate that very, very much. And try to make it a habit. It's a good habit to get into, especially the carpools out there who are looking for appropriate programming for the carpool, for all those who are in the carpool. And no matter where you are around the world, I thank you so much for listening. Our listenership in certainly, obviously, in the New York, New Jersey area continues to be strong. Now maybe we'll have even an increased listenership in the Midwest with our visit to Chicago. And I'm very proud that our Israeli contingency continues to grow, thank God. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program. Turn on listener-sponsored digital radio. Round the world, the web, and off. See you live, comment, and off. And we're going to, of course, the beloved NSN app. Our news from Israel is next, and plenty more coming up. We'll keep it here at JM in the AM.
1: Mahadurat HaChadashot Shel Galei Tzahal Mirushalayim. גלי צהל מירושלים, השעה 2. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית. התפרעויות המפגינים החרדים הלילה במודיעין. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס מגנה בגלי צהל את אלימות המפגינים אך מתנגד למעצרי העריקים החרדים.
2: אנחנו מגנים כל אלימות שיש, אנחנו יחד עם זה קוראים גם למשטרה וגם לצבא, הרדיפה אחרי לומדי תורה הוא לא דבר שמשרת אף אחד, ודאי לא את הצבא. יש כאן שיבוש מערכות מצערי שהיועמ"שית בתוך ההבנה של רדיפה פוליטית ורדיפת לומדי תורה עושה את הדבר הזה. יש שם את לומד התורה ואת החייל, ואנחנו מגנים מי שמתקיף גם את לומד התורה וגם את החיילים.
1: נחזור כעת לעזרתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתיחת ישיבת הממשלה כי חמאס עלול לנצל את תקופת הבחירות למתקפה אפשרית.
3: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
1: העימות בישיבת הקבינט בין השרה אורית סטרוק לראש שב"כ דוד זיני. סטרוק מגיבה לראשונה אצל אמיר איבגי בגלי צהל לטענת זיני לפיה מנהיגות הציונות הדתית לא מגנה את אלימות המתנחלים.
4: אין מחלוקת שאסור לפעול באלימות. אני לא מוכנה לשמוע את זה, שהמנהיגות לא מגנה, כי אני מדברת יום יום עם ראשי המועצות, עם הקבטים, עם רבני ההתיישבות, ובוודאי כולם בצורה פומבית ויזומה יוצאים נגד המעשים האלה, ולכן להתגולל על המנהיגות המקומית ביהודה ושומרון, זה לא נכון, אני צריך לדון טוב טוב איזה צעדים לנקוט. ממה שאני הכרתי את המעצרים המנהלים לאורך השנים, הם לא הועילו בנושא הזה.
1: כתב אישום הוגש נגד אייל נגר ומאור עזריאלי בפרשת מרוץ שליחים. השניים השתלטו על ענף השליחויות באשדוד באמצעות סחיטה באיומים, גביית דמי חסות ואיומים על בעלי עסקים, שליחים ומתחרים. לשניים מיוחסות עבירות רכוש בהיקפים של מיליוני שקלים. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. טקס ההשכבה של אילי גורליצקי החל ב-12 בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. חברו ססי קשת ספד לו.
5: טוביה ואני זכינו לבקר אותו לא מזמן. הבית הסעודי בו היה, שרנו ממשירינו המשותפים. ניסינו לחדור אל תוכו, אל האיש שנינו כל כך אהבנו. אני זוכר אז שהוא חבק את ידיי, ספק מלטף, ספק מקיש, כי רוצה לומר דבר מה, לא הבנו. אבל אז ידענו דבר שזו הייתה פרידה מאילי שלנו.
1: כתבת התרבות מאיה זוהר מציינת שלווייתו תחל בשעה 2:30 בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. פרס נובל בפיזיקה יוענק השנה למדען הבלגי-אמריקני פרנסיס הלדן שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניוטרינו, בגלי שהוקם באנטארקטיקה. לחלקיקי ניוטרינו אין מטען חשמלי, המסה שלהם זעירה והם כמעט שאינם מגיבים עם החומר שבדרכם, אך הלדן הבין שאפשר להשתמש בקרח של אנטארקטיקה כדי לזהות את אותם חלקיקים. ידיעה שהעבירה כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי. עכשיו לתחזית מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות שתהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת יעל שרת.

0: appropriate programming for this day, especially for the children of our community, where the programming has to be done in a very sensitive manner, obviously. And if you're a leader in our community, a rabbi, a teacher, a principal, etc., make sure the day goes by with some acknowledgement of what today is all about. You'll know the appropriate way of doing it for your crowd, for your constituency. It is October the 7th. We spent the first hour in a really a one-hour tribute, so to speak, to what this day is all about, and remembering those victims and what our brothers and sisters in Israel continue to go through even 3 years later, and also emphasizing the achdut, the togetherness, the achenu theme, acknowledging those public figures, observant or not, who have spent the last 3 years being very outspoken about the state of Israel. And for some of them, especially in the world of Hollywood, in the world of entertainment, they took great risk regarding their careers doing so. And that has to be acknowledged. Lots of things have happened in the aftermath of October the 7th. And that is certainly among them. It's America's one and only Jewish Moments in the Morning radio program. Heard on listeners-sponsored digital radio. Round the world web and Nachum Segal.com and the Nachum Segal Network, and of course on the beloved NSN app. We'll see if Galei Tzahal has somewhat of a regular newscast at the top of the hour, and we'll take it from there. A couple of guests from Chicago are going to be joining us a little later on in the show, plus David Fischoff with his role in the world of Hollywood in the aftermath of October the 7th. I believe he did take a risk. We'll speak to him about that. And Mark Weiss will join us from Staten Island. Bruce Blakeman is coming to the island. New Springville Jewish Center is coming Sunday night. They'd like to make sure that there's a nice representation of our community there. So we'll talk about that and invite everybody to be there this coming Sunday night. Rabbi Matenki here in Chicago tomorrow morning in hour number 3, JM in the AM. Very much looking forward to that face-to-face conversation. Galei Tzahal, Israel Army Radio, 2 p.m. newscast next at JM in the AM.
1: Galei Tzahal מירושלים, השעה 2. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. שרית אוחיון, אלמנתו של משה ואימו של אליעד, זיכרונו לברכה, שנהרגו בקרב עם המחבלים באופקים, סיפרה לאמיר איבגי בגלי צהל, היה לי ברור שהם יצאו להילחם יחד.
2: אני צועקת למשה שיש ירי, הם יוצאים לראות מה הם יכולים לעזור. חמישה מחבלים מתבצרים בתוך הבית, פחות או יותר באותו זמן משה נכנס לחצר, נלחם קרב יריות קצר עם שלושת המחבלים האלה, משה נהרג במקום, אליעד נכנס לחצר, מספיק להודיע למישהו, אבא נפגע, מחבלים מאחוריו בעצם יורים בו והורגים אותו מאחור, והוא נופל על הרגליים של משה. זה היה לי הכי טבעי, אבל אין מצב שיהיה פה מלחמה או מבצע והם ישבו איתי בבית.
1: ברחבת חינון רעים נערך מוקדם יותר טקס זיכרון. נרצחי מסיבת הנובה סמוך למחולה הצהובה. בה הסתתרו במשך שעות ולבסוף נרצחו 9 צעירים שהגיעו לנובה בהשתתפות בני משפחותיהם. כתבתנו נעמה מזור שמעה שם את יורם, אביו של רון יהודאי זיכרונו לברכה, שנרצח בטבח במסיבת הנובה.
3: לקיחת אחריות היא דבר בסיסי המתבקש מהנהגה. אם הייתה לקיחת אחריות, כבר היינו היום אחרי תוצאות ועדת חקירה ממלכתית כלשונה בחוק. ולא, ועדת חקירה היא לא כדי לתלות מישהו בכיכר העיר. ועדת חקירה היא כדי ללמוד, להסיק ולהפיק לקחים ולמנוע את האירוע הבא.
1: 7 שנות מאסר נגזרו על צעיר שגנב ציוד בשווי מאות אלפי שקלים שהיה שייך למתן ליאור זיכרונו לברכה לאחר הטבח. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
4: הנאשם המרכזי גנב מערכות הגברה משטח מסיבת הנובה רק יומיים אחרי הטבח. שווי הציוד הגנוב עומד על כ-800 אלף שקל ובעליו נרצחו במסיבה. על רם שהין, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר בפועל ופיצויים למשפחתו של המנוח. הנאשם השני, דניאל חסון, שניסה למכור את הציוד הגנוב, הודה במסגרת הסכם טיעון ונגזרו עליו 40 חודשי מאסר ופיצויים למשפחת המנוח.
1: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו טוען כי מצר הורמוז פתוח. בהצהרה משותפת עם ראש ממשלת יוון, רוביו התייחס גם לסוגיית העיצומים הכלכליים של ארצות הברית על איראן, ואמר, כל דולר שמגיע לשלטון בטהרן לא מושקע בשיקום העם והתשתיות, אלא בסבסוד שלוחות הטרור כמו חיזבאללה, החות'ים והמיליציות בעיראק. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנאם, שגינה בעבר את פעולות ישראל בעזה וכינה אותן רצח עם, פרסם הודעה בה גינה את עליית האנטישמיות מאז טבח 7 באוקטובר וכתב: אני רוצה שהקהילה היהודית תשמע את זה, אנחנו עומדים לצדכם. מאז אירועי הטבח הנורא ראינו עלייה מדאיגה באירועי האנטישמיות בבריטניה. את הרשומה חותם ברנאם בכך שלונדון תמשיך לפעול לפתרון שתי המדינות. גם שר החוץ הבריטי היהודי אד מיליבנד, שידוע גם הוא בביקורתו הנוקבת נגד ישראל, פרסם רשומה לציון 3 שנים לטבח. כתבת חצות החוץ קלין מור מזכירה כי בתחילת השבוע משטרת בריטניה פרסמה אזהרה לקהילות היהודיות במדינה לפני אירועים ביטחוניים שעלולים לקרות בתאריך ציון 3 השנים לטבח. פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, הוא הנאשם בתכנון פיגועי טרור נגד ערבים. מדווח כתבנו טובי אגניק.
5: הפרופסור ביקש לאסור את פרסום שמו בין השאר בשל חשש למשפחתו שבאוסטרליה, אך בית המשפט אישר לפרסם כי מדובר בשחר נבו, בן 59 מפתח תקווה. על פי כתב האישום, הפרופסור תכנן שורת פיגועי ענק נגד ערביי ישראל ויהודה ושומרון, על ידי עשרות מפגעים בו זמנית, תוך שיתוף פעולה עם גורמים חתרניים בצהל, שיפציצו מרכזי אוכלוסייה ערביים והפצת קריאה לטבח המוני בערביי ישראל. זאת במטרה לכך שיברחו מהארץ ויגושו לצמיתות.
1: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. מיד אחרי החדשות בגלי צהל, מבעד למסך, יעל קרמר בתוכנית מיוחדת על פוסט טראומה דיגיטלית, האנשים שהיו עדים לטבח דרך המרחב הדיגיטלי. כל התוכניות זמינות בכל זמן שתרצו באתר וביישומון גלץ גלגלץ ובכל יישומון ההסקטי. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: In this moment, it must be crystal clear. We stand with Israel.

העולם ולא צריך להיות חכם גדול כדי לראות את זה. אנשים קרובים מתפזרים, נעלמים, חלקם חפשים את עצמם, חלקם מאבדים את זה. אין שליטה, בקושי יש פה זמן להתרגל, אבל אם עד לכאן הגעתי, אני חייב לשרוד.